0: Receba uma coisa. O tsase. Ortejalo. Papo apo peniche. Tu apo pe. Apaneme. Sada. Chepoti Pananai Esa Chepoti Pan Orte Chalo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।